0: れてみるよ誰か。タッパルメムジメムシタレカ。それじゃプレネポケか。
1: おめえらささしとってか。
0: なんか言うた？
1: 邪魔じゃどけよポケが。トントリカジュルフレキネトワー。ト
0: セカフが。
2: 自分にとって正しいと思ったものは、どんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
1: Chez nous les dits sont insondables. Chez nous leurs hits font des sons insortables.